zakazana za 22. jul. Budžet institucija iznosi 1.580.000.000 maraka, namijenjen je finansiranju rada državnih institucija, što je oko 10 miliona maraka više nego prošle godine. Za servisiranje spoljnog duga planirano je dodatnih 1.011.000.000 maraka. Najveći dio sredstava predviđen je za plate zaposlenih, naknade, zatim operativne troškove ministarstava i agencija i sprovođenje izbora. Istovremeno, kapitalna ulaganja ostala su skromna. Direktni grantovi za BHRT i 7 institucija kulture na nivou BiH ni ove godine nisu planirani. Dobro, to je tako. Kroz kapitalne transfere Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH planirano je 1.500.000.000 maraka. Riječ je o sredstvima koja će biti dodijeljena entitetima radi unapređenja digitalizacije pravosudnih institucija. Budžet predsjedništva BiH iznosi 11.600.000 maraka. Za bruto plate zaposlenih planirano je 6,8 miliona, dok je za putne troškove predviđeno 1.400.000, što je u odnosu na prošlu godinu povećanje od gotovo pola miliona maraka. Pa šta ćete, ono, tri člana predsjedništva putuju li putuju? Znate koliko je putovanja za 1.400.000? Doduše putuju čitave svite. Za naknade troškova zaposlenih planiran je dodatni 1.000.000 maraka. Za plate zaposlenih u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika planirano je 1.600.000. Naknade zaposlenih, službeni telefoni i putni troškovi iskazani su kao posebne budžetske stavke kao i u drugim državnim institucijama. Plate zaposlenih u Ministarstvu spoljnih poslova građane će koštati 38,6 miliona, dok je za naknade zaposlenih planirano 14,5 miliona maraka, za putne troškove 1.300.000, a za telefonske usluge 1.000.000 maraka. Dakle, ljudi, za telefonske usluge 1.000.000. Neka malo ljudi koriste svoje telefone, neki imaju telefone, one službene, oni koji moraju da imaju, ne ono svaka šuša, službeni automobil i slično. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa za plate zaposlenih planiralo je 9,4 miliona, za naknade zaposlenih predviđeno je 1.600.000, za putne troškove 400.000, a za telefonske usluge 76.000 maraka. Tako da budžet Ministarstva komunikacija i saobraćaja BiH iznosi 17,5 miliona, za plate 5,2, a za naknade zaposlenih 934.000. Da, tako vam je to kad ima kasica prasica, sve se ulaže u plate, u plaćanje skupe administracije i brojne administracije, rekao bih. Tako da možete sad zamisliti kakav je to stepen bahaćenja. I naravno, dok se plati sve ono što treba da se pojede, popije, dok se recimo obezbijedi hrana po najnižim cijenama, ja mislim na svijetu, za ljude koji rade u tim zajedničkim organima, gdje se kompletan obrok, i to vrhunski obrok, može platiti 7-8 maraka, i to je puno, dok ljudi koji imaju neuporedivo manja primanja, neuporedivo manje plate, isto bi to platili negdje oko 30, 40 pa i 50 maraka kada uđu u neki od restorana, pa možda i za slabije pripremljene obroke. Ali dobro, kažu ljudi, ko ima treba mu dati još, jer on je navikao da ima. Šta sad vi da date čovjeku neki silni novac, a on nije navikao na novac, vi biste njega iskvarili vrlo brzo. Znate, kad jednom nepce osjeti kvalitet pića i hrane, onda se navikne brzo na to, razumijete, i onda tu idu neki viši standardi, onda se ne vraća na ono staro, onda se mora to zadovoljiti, onda se mora paziti da se to istančano nepce, koje je kasnije koje je počelo da osjeća neke lijepe stvari koje dotada nije poznavalo,
onda se, onda se ono dalje njeguje i priušti mu se neko zadovoljstvo. Dobro, okej, da vidimo, kad se može, može se, jel tako? A država bogata, imamo svega i svačega, tako da možemo, možemo mi i uhljebe paziti da se, da budu trajno uhljebljeni i što kvalitetnije uhljebljeni. E, da vidimo sada ko nam se u međuvremenu javio. Dragiša iz Štokholma je tu, pa je tu Milan Frolaš sa nama, Ponir, veliki pozdrav, pa da vidimo, Lidija je tu, želimo joj brz oporavak i veliki pozdrav za nju i hvala na lijepim fotografijama. Pa je tu druga Lidija koja kaže: dobro jutro, rođeni moji bigovci širom svijeta, pijem jutarnju kaficu dok moj budilnik remeti jutarnju tišinu, čuje se veseli cvrkot ptica, ja sjedim ispod stogodišnje lipe. Jutro se je svježe ovdje pored rijeke, ali ja volim na čistom planinskom vazduhu da pijem kafu i da udišem punim plućima tu ljepotu prirode u ovom danu. Pozdravljam sve ljude dobre volje koji slušaju Big Radio, pozdrav za vrijednu Big ekipu, lijep ugodan dan vam želim i pravo je zadovoljstvo piti kafu na jednom takvom mjestu, Lidija. Azra iz Zenice je tu i tu je jedna lijepa roda, divna fotografija. Pozdravljamo Azru, pozdravit ćemo i Pikar, kaže, šta kaže političar, kaže bolje pantličara nego nikakav unutrašnji život. Dobro jutro, dobro jutro Pikar. A kaže, šta ćemo mi, kaže škola, kaže dobro jutro iz zadnje klupe. Da, to je, jedino političari mogu da ne završe ništa, da obavljaju svoje funkcije, drugima se gledaju koje kakvi bodovi prilikom zapošljavanja. Dobro jutro, vrijedna ekipo Big Radija iz Oblačnog Srpca, lijep dan želim svim našim dragim slušalcima Big Radija, kaže Gordana. Dubravko je tu, kaže dobro jutro, znam da ste budni, pijete već kafu, pa da vas pozdravim, jutarnju ekipu Big Radija. Kaže za Mudrog, kaže al si napravio listu, svaka čast, da pogotovo finale od 5 do 6, znaš da sam, kaže, promašio silazak sa autoputa za Požarevac, ali nema veze, još jednom pozdrav od Dubravka. Dubravko, Dubravko, uvijek na sljedećoj petlji povratak, jel tako? E, kaže, da, kaže, sad bi volio da pobjedi Argentina Španiju zbog tog Pizara lopova. Pa da, tako je, Pizarro je bio konkvistador bitanga bjelosvjetska. Kaže, izgleda da stalno, da su stalno u roamingu kad toliko troše na telefone ovi naši zvaničnici. Tako je, Dubravko, izgleda su baš na roamingu. Dobro jutro svim bigovcima, dobro jutro Dragane, evo četvrtka, vikend samo što nije došao, a i do godišnjeg se sitno broji. Sad će to samo što nije, a političara što se tiče, tu je svaka riječ suvišna. Što god ih pitaš, oni kažu već je u razmatranju, a kad dođe karijera do kraja, onda bude kao Šojić, hoću ja morati da idem u ćorku. Ne želim svima ugodan dan i pozdrav iz Njemačke, Stefan. Da, nadam se da će biti i taj zakon o porijeklu imovine, pa da se malo tu prečešlja ko je šta zaradio u posljednjih 30 godina. Bilo bi to zanimljivo pogledati, da se uporedi stanje prije, stanje poslije i na kakvim to biznisima se stiče kapital. To bi bilo sjajno da neko uradi. Neko će morati prije ili kasnije. Pozdrav za ekipu Big Radija i sve slušalce, posebno kolege vozače. Nema boljeg posla od politike, legalna pljačka i varanje naroda, manipulacije. Misli globalno, radi lokalno, kaže Rade. Sjajno. Zatim Mirala je tu, kaže dobro jutro bigovci, napokon se krenulo na odmor za Bosnu, kaže lijep pozdrav svim dobrim ljudima, Mirela iz Švice, pozdrav Mireli, srećan put. I kaže dobro jutro dobri ljudi, nekada davno u brodogradilištu sam imao službeni mobilni telefon i nakon par mjeseci zove me direktor i kaže: šta je ovo, džaba ti plaćam pretplatu, nisi potrošio ništa sa mobilnog telefona. Pa rekao, meni to služi samo da me pozovu, obično po noći kad je frka. Kaže on, ej, jesi glupi Bosanac, kaže, jadan mislio da sam pošten, kaže, nema veze, bitno je još sutra, pa sutra vikend, kaže Dževad. E, tako je to, ali Dževade, to je tako, kaže, čim je čovjek pošten, odmah svi misle da je glup, da je nenormalan. Tako to ide kod nas i nažalost tako je, rekao bih.
6 časova 33 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

Si Hard Luck Woman na dobro poznatoj frekvenciji. Ja ću da pozdravim ekipu koja nam se prijavila još pri možda nekih pola sata. Igor je tu sa nama, pa je Nebojša takođe upisan, pa je Željko dodao svoje neke pjesme koje ćemo vidjeti da realizujemo nešto malo kasnije. Vedrana nam je takođe uz prvi program. Vidim da ste oduševljeni ovom muzikom. Pa da, da se potrudio. Voli on to tako. Vanja nam je takođe pisao i da vidim, samo Didi se takođe prijavio. Ajde, vidit ćemo što možemo da uradimo sa ovim vašim pjesmama koje ste tražili, pa nekako da ih uklopimo u sve ono što nam je zadato kao tema za danas. Ja ću još samo malo, još kratko o fudbalu. Veče evropskih ispita za klubove iz regiona, odnosno iz BiH i regiona u kvalifikacijama. Prvi na teren izlaze fudbaleri Sarajeva. Bordo tim od 17 časova gostuje Inter Turku u Finskoj u revanšu prvog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Posle 1-1 na Koševu računica je jasna, pobjeda vodi dalje, remi znači produžetke, poraz je kraj evropske priče. Od 19 časova isti zadatak čeka Velež. Mostarci u Moldavi igraju protiv Milsamija, takođe u revanšu prvog kola kvalifikacije za Ligu konferencije, nakon što je prvi meč završen rezultatom 1-1. U isto vrijeme traje i borba za plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Vojvodina od 8:15, odnosno 20 časova i 15 minuta gostuje Ferencvaroš u Budimpešti i pokušat će da nadoknadi poraz od 2-1 iz prve utakmice. Pobjednika dvomeča u narednoj rundi čeka holandski Twente. A kad smo već kod evropskih kvalifikacija, UEFA je kaznila Levski i Sofije zbog ponašanja navijača na utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Borca u Banja Luci. Bugarski klub moraće da plati 15.000 evra, a uz to neće moći da prodaje ulaznice svojim navijačima na narednom gostovanju u evropskim takmičenjima zbog rasističkog i diskriminatorskog ponašanja. Na evropskom prvenstvu za košarkaše do 20 godina, kako nam je svjetla budućnost, sve se dešava, dakle, u Sloveniji. Srbija je ubjedljivo savladala Italiju, 86-63 izborila četvrtfinale gdje čeka Grčka. Na evropskom prvenstvu B divizije za košarkaše do 20 godina reprezentacija BiH pobjedila Island 80-77, ali uprkos tom trijumfu nije uspjela da izbori plasman u četvrtfinale. Na startu treće sedmice Lige nacija u odbojci Srbija je u Beogradskoj areni izgubila od Turske glatko 3-0, pa je znatno umanjila šanse da se plasira na završni turnir u kineskom Ningbou. Večeras sledi duel sa Ukrajinom, a potom i utakmice protiv Njemačke i Slovenije. I za kraj vijest iz svjetskog rukometa. Međunarodna rukometna federacija, dakle IHF, odlučila je da ukine suspenzije Rusiji i Bjelorusiji, pa će njihove reprezentacije i klubovi ponovo moći da nastupaju u takmičenjima pod okriljem IHF-a, uključujući i svjetska prvenstva.

ljubavi kao što osjetite na sopstvenoj koži. Ljeto je stiglo, vreme da svi lagano pakujemo kofere ili planiramo da pakujemo kofere, da isključimo mozak i kolektivno krenemo na more sa onim fiks idejama da tamo zakoni fizike i logike odjednom više ne važe, ali važe, i to nikad brutalnije. Idemo prvo do komšiluka, idemo u Hrvatsku, tamo je na plažama oko Zadra, Biograda i Paga trenutno pravi festival džeparenja. I ko su žrtve? Naravno, najčešće strani turisti, ljudi dođu, bace peškir, ostave na njemu telefon od 1000 evra, novčanik pun keša, sat, naočale, ključeve od apartmana i odu da se brčkaju sat vremena. Policija sad izdaje apele i objašnjava odraslim ljudima sa ličnom kartom osnove preživljavanja na planeti Zemlji. Kažu, nemojte nositi brdo para na plažu. Mislim, treba ti policijski komesar da ti kaže da ne nosiš cijelu ušteđevinu na javno kupalište, savjetuju, i da ne držite dokumente i pare zajedno, i da ne držite bankovnu karticu u istoj pregradi sa zapisanim PIN kodom. Dakle, neko je morao ovaj šampionski potez da napravi da bi se oni oglasili upravo ovakvim saopštenjem. Dakle, ako to radiš, ti u stvari ne želiš da te pokradu, nego želiš da budeš nekome sponzor ljetovanja. Kažu još, ako idete autom, zaključajte ga i ne ostavljajte stvari na sjedištu. Ako idete biciklom, vežite ga za drvo. I vrhunac, ako vas ipak pokradu, kažu da pretražite grmlje okolo, jer lopovi često bace novčanik kad izvuku pare, pa kad uzmete kesu i predate policiji zbog otisaka, tad kreće ludilo. Znači, tvoj godišnji odmor se službeno pretvara u epizodu serije CSI Croatia, jer si bio previše lijen da baciš pogled na svoje stvari. Ali nije samo u Hrvatskoj divlji zapad. Pazite sad Grčku. Grci više nikom ne praštaju. Ljudi su podigli dronove, prate satelitske snimke, obalska straža patrolira i bukvalno te love kao divljač ako pokušaš da izbjegneš njihova pravila. Evo liste stvari zbog kojih ćeš tamo plakati kad ti stigne račun. Prvo, ono romantično spavanje na plaži pod zvijezdama, znate, divlje kampovanje, to zaboravite. Kazna je od 300 evra pa na više, i to odmah. Čim te vide da si raširio šator van zvaničnog kampa, policija te budi prije svitanja. Drugo, vatra i roštilj. Grčka gori svakog ljeta, to znamo svi na pamet, suša je ogromna i tu su nemilosrdni. Ako zapališ vatru na plaži ili roštiljaš gdje nije dozvoljeno, upadaš u zonu krivične odgovornosti. Njihovo ministarstvo za klimatske krize uvelo je kazne koje idu i do 200.000 evra ili zatvor. Čak i pčelarima tamo zabranjeno da dime pčele kad je suša. Treći apsolutni pobjednik ljetnog ludila su one SUP daske. Znate ono kad stojite na dasci i veslate, i mislite da ste kralj sveta. Grčka obalska straža te snima po zakonu. Na toj dasci smije biti isključivo jedna osoba, nema vožnje djeteta ispred sebe, nema romantičnog veslanja u dvoje, morate imati prsluk za spasavanje, ne smijete biti mlađi od 14 godina, ne smijete ići dalje od 500 metara od obale i plovidba je dozvoljena samo danju po mirnom vremenu, odnosno veslanje. Kazna ako te uhvate u prekršaju, pa sitnica, 250 evra, pa i onda veslaj. Za ove sa jet skijem tek važe pravila minimalno 16 godina važeća dozvola, moraju biti udaljeni bar 300 metara od obale, a u naseljenim mjestima je vožnja strogo zabranjena između 1:30 i 6 popodne. Zašto? Jer Grci tada drže popodnevni odmor, a niko ne želi da mu dvotakni motor zuji u glavi dok pokušava da odspava nakon ručka. I ono što je najinteresantnije, većina ljudi ove kazne dobije ne zato što su kriminalci, nego zato što su bahati i brzopleti. Parkiranje samo na minut, vožnja bez pojasa, telefon u ruci dok voziš, eto, čestitke na brisaču. A kako se to plaća? Zaboravite na ono naše balkansko, možemo li se nekako dogovoriti sa službenim licem. Nema davanja para policajcu u ruke, ideš u poštu, banku ili plaćaš online, negdje ti prepolove kaznu ako platiš odmah, ali poenta je, platit ćeš svakako, jer te inače čeka pa kao na granici kad budeš izlazio iz zemlje. Tako da, dobri moji ljudi, kad krenete na plažu ovih dana, ponesite peškir, kremu za sunčanje, barem gram intelekta, mozga, zdravog razuma, čuvajte svoje telefone,
za ime Boga nemojte veslati u paru na tvojoj dasci u Grčkoj ako nemate viška 250 evra u džepu. I naravno, ugodan odmor i čuvajte se.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003. Najveći

i Brother Jake, prvi program Big Radija na sve četiri strane svijeta, a sad bi bio red da se malo bavimo današnjim datumom. Gledam ovaj datum i razmišljam, 16. jul, kakav dan za istoriju muzike i za istoriju filma, a mi ga uglavnom provodimo kukajući na vrućinu i na vlagu, jel da? Ajde malo da se pomirimo od te kuknjave i da pogledamo ko je u stvari rođen na današnji dan, ali bez onih patetičnih, enciklopedijskih stvari. Idemo skroz nazad u 1911. godinu, kada je rođena Ginger Rogers, pravim imenom Virginia Catherine McMatt. Svi je znaju po onim filmovima sa Fredom Asterom iz 30. godina, počevši od Flying Down to Rio iz 1933. godine, i sad naravno istorija pamti Freda kao nekakvog boga plesa, ali ima onaj sjajni citat, ne znam tačno koga je prvi izgovorio, ali

Song, a u nastavku će nam stići Soul to Soul, mada ćemo prvo pričati o Davidu Bowie, ako nemate ništa protiv. Soul to Soul je inače muzička za Maju, tako da molim lijepo, imamo razloga da je pustimo u ovom satu i debelog razloga. E sad, rekoh da vam ispričam nešto što je meni potpuno bilo čudno danas. Svi znamo ko je David Bowie, jel da? Čovjek koji je pao na zemlju, mijenjao identitete, kako mu onako paše, kako ustane, definisao glam rock, art rock, mislim šta god hoćete, ali prije nego što je postao onaj svemirski čudak Ziggy Stardust ili recimo snimio Space Oddity 1969. Bowie je bio

0: ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

0: nije trebalo da ide ovaj instrument, ali trebalo je prvo da ide najava. Hajmo prvo sa tim, pa ćemo onda do priče.
1: Svjetsko fudbalsko prvenstvo. We are ready.

Panic, Katy Perry. Na prvom programu Big Radija kaže Dado kaže danas biće šarenica. Eto, bila je stvarno šarenica. Ljudi, dosta je, stvarno dosta za danas. Moja smjena je službeno završena. Mogla sam vam ja sad prosuti tu još jedno 5-6 teških nekih priča o globalnoj ekonomiji, nekom lažnom zlatu i ledu koji nas čeka iza ćoška, ali znate šta, ajde da to fino ostavimo za sutra. Zaslužili smo pauzu od ovog ludila. Sutra je petak, a petak nam ovdje uvijek donosi neku potpuno drugu, stabilnu energiju na znatno višim frekvencijama, kako ono kažu, vorteksi i tako dalje. Dakle, čist, nepatvoreni rock'n'roll i nemojte sad tu da mi glumite nešto, neku zbunjenost. Znate vi dobro šta to znači, ne pada mi na pamet da vam sad pišem neka uputstva za upotrebu, za korištenje i da vam objašnjavam kako se preživljava petak uz dobru muziku. Odrasli ste ljudi, valjda ste to do sada sami naučili da koristite. Ugasite ekrane, sklonite se od prognoza, čujemo se sutra na pravoj frekvenciji, pa ćemo polako, ono, korak po korak. Pazite na sebe i uzdravljajte.

vikenda u Kor Marketima. Teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Paprika babura žuta kilogram 1,75. Nektarina kilogram 1,95. Sok Schweppes više vrsta litar 1,59. Zato kupovina

0: E, super je bilo, ajmo još jednom.
1: Ne!
2: Stopom te bom ciljao, moja mala, će te vidim da si se s kom drugim igra.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je